0: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda įsibėgėja ir kaip ir kiekvieną mielą trečiadienį tradiciškai laida prie vairo su Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandien mes neturėsime vienos stipriai išreikštos temos, nes čia tokių pabiručių mums pateikia žiniasklaida nuo vienokių ir kitokių variantų ir bandysim prasibėgti pro temas ir, na, pati kol kas karščiausia. Na, bent jau šilta, dėl to, kad pakankamai šviežia, kad Lietuva šiuo atveju sako visiems likusiems europiečiams, kad mūsų šalyje jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais. Čia ministerijos žinutė tokio išėjo šiandieną.
1: Jo, automobilės dabar važiuos patys. Nu, tu sakai, šilta, vos apyšiltė tokia žinelė. Kad ir,
0: revoliucija?
1: Revoliucija, aš netekau darbo. Niekam nebereikia mokytis vairuoti, metam viską lauk, kas yra. Nu, nebereikia, viskas. Nuo rydienos niekas nebevairuokite, įlipate į savo automobilį, tada pasakote, kaip ta žodis, kaip ta Eurovizija.
0: Go!
1: Ne, Eurovizija, kur laimėjo dainą, kaip vadinasi ten?
0: Bangaranga.
1: Va, pasakai bangaranga ir mažina nuvažiuoja, kur tu nori, supranti.
0: Nu, čia vėlgi... Iš dalies yra ta žinutė tokia, kad iš dalies gali perimti tie automobiliai dalį vairuotojo funkcijų.
1: Svarto, tai automobilis važiuos dalimis, pusė dalimis. Nuvažiuos, pusė liks namie?
0: Da, va čia ir yra, kad na, tau vis tiek reikės sėdėti ten, kur tu sėdi ir, kaip sakoma, stebėti situaciją karts nuo kartoje perimant, aš taip suprantu.
1: Nu, nieko aš ir nesupratau. Aš va dabar, sakysim, savaitgėlį važinėjau per Lietuvą, teko pavažiuoti pirmin, atgal, beveik per visą esu važinėjau apie 700 km ir naudojusi pagrindę magistralinių kelių, beveik didžiąją dalį kelionės užėmė. Tai aš naudojusi tą autonomiją tam tikrą. Kas tai yra autonomija? Išmani greičio palaikymo sistema?
0: Bet čia negali
1: taip jau skambiai. Tai papildomai, kas prie to prisidės? Prie išmanių. Ką daro išmani greičio palaikymo sistema? Jis važiuoja mano nustatytų greičių. Jeigu aš pasivėjau kitą važiuojantį automobilį, jisai pat stabdo.
0: Taip.
1: Nemanau, ar jis priimtų ten sprendimą apvažiuoti, nežinau. Tai ar aš galiu paleisti rankas nuo vairo, aš nežinau, ar galėsiu.
0: Kuriam laiku greičiausiai trumpam lyg ir galima.
1: Nu, jo, bet... tai va, tai bet jeigu bus šakės, tai aš atsakysiu už viską.
0: Tai va.
1: Ir nežinau, draudimas apmokės man tai, ar neapmokės, jeigu aš ten prisidirbsiu, kaip čia atsižvelgsi tai draudimas.
0: O tu aš galvoju, bus įrodyta, kad tuo metu vat, buvo valgomas hotdogas.
1: Ir koks čia automobilis galės, ar čia galės visi automobiliai, aš tiesiog kažkur tai servise nusipirksiu kažkokį tai papildomą paketą ir man perdarys mano automobilį, kad jis dalimis galės važiuoti, dalis mano automobilio važiuos į Kauno, dalis į Panevėžį savarankiškai be manęs. Kas čia vyks, dar kol kas iš tokios žinutės, labai neapibrieštos, sakyčiau, kaip ir neaišku.
0: Skamba labai pompastiškai, bet mes, na, kaip ir žinome, kad čia tikriausiai apie vieną markę automobilių kalbama, kuri, nu, kažkaip sėkmingai ir iki šios dienos pranešimo, na, dalį darydavo už vairuotoją.
1: Tai ten mes kalbame be abejo apie Tesla ir nežinau, ar čia tiesiog, o kaip, tai aš ir klausiu dėl to, tai kaip kiti, o čia visi elektromobiliai, ar vidaus degimo variklis automobiliai turės tokias sistemas, ar tas sistemas yra gamyklinės ir reikės, kas norės tą naudotis, turės pirkti tuos automobilius naujai, nes dar tokių nėra. Na, kas čia yra?
0: Bet dėl to man keistai skamba. Lietuvos keliais jau galima važiuoti iš dalies autonominiais automobiliais, galinčiais perimti dalį vairuotojo funkcijų, išlaikyti važiavimo juostą, reguliuoti greitį ar padėti važiuojant intensyvaus eismo sąlygomis. O tai nebuvo ką vakar ar užvakar to?
1: Nežinau. Tai dabar čia
0: ir būtų įdomu. Savaitgalį jūs sakėt, važiavot. Tai čia naudojotės anksčiau, tai, sakoma, pranešimo.
1: Jo, tai, nu, nežinau, kad negalima naudotis, pasirodo, gal galima tik nuo trečiadienio.
0: Tai va?
1: Ar nuo ketvirtadienio. Tai vėlgi, galbūt dabar automobilių gamintojai ar automobilių dileriai, pardavėjai mus informuos, kad štai va šitie automobiliai dabar Lietuvoje, gal čia bus nauja reklaminė akcija, banga kažkokia, tai kad dabar jau į savo marketinginius informacinės bus paskelbta, kad šitas automobilis turi va tą autonominį paketą ir dabar Lietuvoje jo galima važiuoti beveik neįtakojant, nu, ten nieko neveikiant, krapštant nosį, dar kažkokia kita kūno dalį ir sėkmingai važiuoti, bet jeigu automobilis prisidirbs, tu atsakysi pats už viską.
0: tarsi taip pat ir dabar. Da, kaip ir jeigu prisidirbsi, taip pat ir kaltas būsi.
1: Gal, bet truputį matau didelį pavojų, nes nuramina žmonės labai. Tai yra, na va dabar automobilis autonominis, jis viską pats daro, tau nieko nereikia daryti. Ir tada žmogus užliuliuojamas yra, jisai tada realiai nieko nedaro, atsipalaiduoja, ant tiek atsipalaiduoja, kad jis jau pamiršta, kad jisai vis tik tais, jisai skaitomas dar vairuotojų, kad jisai už viską atsakingas, jis turi būti pasiruošęs kiekvieną akimirką perimti valdymą, vadovavimą ir kontrolę. Na, ir dėl to jis turi pastoviai stebėti, tai aš labai abejoju, ar mūsų žmonės tikrai pastoviai stebės, o gal pastoviai stebės savo planšetės, kompiuterius ir išmaniuosius kitus įrenginius, o ne automobilį ir ne eismo srautą. Ir mes, ar čia tik tais bus gerumas, ar priešingai bus didžiulis galvasopis, tai dar čia klausimas, kas čia bus iš tikrųjų.
0: Gerai, tokia štai pradžia, šiek tiek muzikos reklamos, grįšim ir pokalbį pratęsim. Go!

0: Ir grįžtame, mėly klausytojai, toliau šnekučiuotis laidoje prie vairo su Artūru Pakėnu apie tai, kad tikriausiai čia netolimoje ateityje, gal net ir rytoj mes dalį savo funkcijų, kaip vairuoti, atiduosime automobiliu ir nekartą esam kalbėję apie tą tokią tipinę situaciją, kai geras oras, geras kelias, eismas neintensyvus ir lygioje vietoje, vat, šasti avarija.
1: Tai va, tas ir yra, kad tas toksai dėmesingumo sumažinimas dalinis, mano nuomonė, būtų geriau kardinalesni sprendiniai. Tai yra, arba tu atsakingas ir darai, arba tada nuo tavęs turi viską nuimti. Dalinis nuėmimas atsakomybės tokios, nu, vat, mes kaip ir už tave viską padarysim, nu, bet tu ten biškį atsakyk, tu biškį žiūrėk, dalinai stebėk kažkiek. Bet gali ir nestebėti, bet jeigu kas bus, ir nebesupranti, kas čia vyksta. O ką reiškia gali nestebėti? Nu, nestebė žmonės, jie dabar sankryžose sulindė į telefonus. Realus gyvenimas rodo, kad jeigu tik pasakai, kad gali kažko nebedaryti šiek tiek,
0: o?
1: Tai jie nedaro visai. Ir tada mes turėsim didžiulę problemą. Tai sakau, tai spręskime iš karto. Arba pilnas automatizmas ir tada nuimam nuo žmonių ir tada viskas tvarkoj, automatika atsako, viskas atsakomybė aišku kam. Nepavyks dalinai, čia man iš dalies, žinai, kaip sako, truputį nėščia.
0: Nu, čia tai, vat ir nedėra, autonominis vairavimas, vairuoto atsakomybė.
1: Tai ne autonominis vairavimas, o vairuotojo atsakomybė, tai nėra autonominis, tada nevardinkim jo autonominiu, nes tai klaidina, žmonės sukelia nepagristus lūkesčius. O negalima to daryti, nes mes ir taip jau dabar daugelį literatūros ir matau informaciją, statistinę tokią informaciją, kad virš 50% avarijų atsitinka dėl to, avarijų priežasčių, psichologinių turiu galvoje, ne fizinių, o psichologinių priežasčių dėl to, kad žmonės neatpažįsta pavojaus kelyje. Tai yra, jie nesupranta, kad čia slidu, jie nesupranta, kad tai tamsu ir kas ten gali tamsoje atsitikti, jie nesupranta, kad automobilis važiuoja per greit, tai per lėtai ir dar kažkas, tai vat jie nesuvokė šito. O dabar, kada mes dar sumažiname ir taip, tai kada reikia stebėti kelią, kada jie privalo žiūrėti vidrodėlius pastoviai, stebėti kelią ir tai jie šito nedaro. O dabar dar oficialiai sakysime, nu taigi ir gerai, kad nedarai.
0: Va, nes...
1: Tai tada, nu, didžioji dalis žmonių supras taip, kad aha, tai aš dabar galiu nieko nedaryti. O paskui sakys, o tai kodėl aš dabar turiu atsakyti?
0: Nes tas pavojaus suvokimas, tai na, galbūt žmogus ir norėtų jį suvokti, bet tiesiog nesugeba, o dabar bus taip, kad tu net ir nesisteng bandyti čia kažko suvokinėti, nes vis tiek sustos ar nepristabdys, juostą palaikys, vairą pasuks. Už tave.
1: Sustos ar nesustos, čia dar
0: nefaktas. Sustos ar nesustos, čia labai esminis klausimas.
1: Nes daugeliu atveju yra tikrai daug atvejų girdėta, yra prašyta literatūroje patvirtinti dokumentais atvejai, kada tie ir paminėti automobiliai ir kitokie automobiliai su visom tom autonominiam stabdymo sistemom.
0: Avariniam stabdymo
1: sistemom, kur neva tai, kada išbėgdavo realiai bandymų metu, kada imituodavo tos išbėgimus į kelią žmonių ten ar kažkokių kliučių, jie netinkamai sureaguodavo. Tai tų bandymų yra kalnai buvę, nu, daugybė jų
0: ir
1: yra.
0: Ir labai skirtingi būna kartais jau pristabdo ir toliau turėtų perimti vairuotojas, o vairuotojas neperima.
1: Jo, ir per daug mes nesame apmokyti dirbti su tokiais įrenginiais dar, kurie ten turi tam tikras dalinės, reiškia, autonomijas. Tai žmogaus, didžioji dalis žmonių, vis tik tais didelė dalis žmonių pasiruošia tik tais kardinaliems sprendiniams. Arba tu už viską atsakai, arba už tave kažkas viską daro. Dabar čia tu atsakai, čia neatsakai, čia atsakai, čia neatsakai, ir žmogus nebesupranta, už ką atsako, už ką neatsako, ką daryti, kam būti pasiruošęs. Ir tada gaunasi chaosas ir visada gaunasi taip, kad norėjom kaip geriau, o padarėm kaip visada.
0: Yra automobilių nemažai naujų, kurie patys sugeba įvažiuoti į parkavimo vietą, ar ne? Nu, tai tada kam tą žmogų mokyti parkuotis, kas yra labai sudėtinga jaunam jaunuoliui ir jaunuoliui atėjus 18 vairavimo mokyklą?
1: Sudėtinga ir kai kuriems vyresniems, va? Man tenka iš to pastebėti iš mokymų savo. Mačiau aš tų automobilių ir bandžiau su jais parkuotis, iš tikrųjų normaliai besiorientuojantis žmogus tikrai geriau prisiparkuoja negu ta aparatūra, nes aparatūra ten atreguliuota su didelė atsarga,
0: Ir dabar, plus dar kai... aplink turi viskas taip, gerai būti.
1: Taip, ir, kada, ir dabar, kad aš nu, pastebiu, pavyzdžiui, randu mieste vietų parkavimui, kur normaliai pasiruošęs vidutinio lygio, sakyčiau, vairuotojas, ramiai, be jokių stresų prisiparkuotų, taip. O technika atmeta tą vietą kaip netinkama. O vairuotojas puikiai normalus, vidutinis statistinis vairuotojas puikiausiai tą vietą pasinaudoja. Ir mes turėtumėm krūvą tuščių vietų parkavimą ir nesugebančių ten prisiparkuoti automobilių. Nes jau sakyti, kad nesugeba žmogus, mes negalime, nesugeba automobilis. Tai galbūt ateityje tos parkavimo sistemos pagerės kažkiek, tai jos noras ten pasitaisimą, pirmin atgal pavažios, o jos tik tais iš vieno manevro daro.
0: Arba,
1: tai,
0: arba.
1: Jo, arba, arba. Ir jeigu arba ne, tai tada neima, atmeta. O mesgi, kaip sakau, kaip ir vairuotojai, mes randame galimybę ir pasitaisyti. Biškį važiavau, pasitaisiau dar ir taip įvažiuoju. Taip kad... tie sprendiniai, parkavimai, nesimokymai, ir vėl čia lūkesčiai nepagristi sukeliam žmonėms, kada tai bus, vienas kolega man labai kažkada gerai yra pasakęs apie tos autonominius automobilius visus, sako, buvo prieš 30 metų, aš girdėjau, kad po 30 metų jau bus autonominiai. Taip. Šiandien praėjus 30 metų, aš ir toliau girdžiu, kad po 30 metų bus pilnai autonominiai. Tai gal po 30 metų mes vėl išgirsime, kad dar po 30 metų dar bus
0: jau
1: daug.
0: Dabar tikrai.
1: Tikrai bus po 30 tikrai. Metų autonominiai. Taigi, nuo pirmo pasakymo apie autonominius, kad vat jie bus vos neretoj, praeis koks šimtmetis ir viskas bus gerai.
0: Tai vat čia ir yra, kuomet mes kalbam apie saugų eismą, nėra nei vienos faktiškai tos sistemos, kuri 100% veiktų ir jos negalima siūlyti kaip alternatyvos vairuotojui, nes ji tiesiog gali kartais nesuveikti. Ir, na, tas dalykas, nu, tiesiog negali būti siūlomas, nes jis, na, tarsi ir neveikia kartais.
1: Jo, tai kartais nesuveikia ir pats žmogus, be abejo.
0: Bet
1: iš žmogaus mes galim pareikalauti, iš technikos sunkiau, nebent būtų numatyta atsakomybė. Aš kaip manau, nu, girdžiu kartais tokius pasakymus, kad iš tikrųjų daugeliu atveju tie autonominiai dalykai stabdosi ir dėl to, kad nuo atsakomybės klausimai neįsisprendžia. Kas atsakys? Gamintojas nenori, man atrodo, prisimti atsakomybės miestų ten infrastruktūrą kažkokia, tai sakysim, arba valstybių infrastruktūrą šalių irgi nenori, nori vairuotojai, o vairuotojas gauna nevatį autonominį automobilį, bet tu kuri turi už viską atsakai. Tai koks jis tada autonominis, jeigu aš už viską atsakau? Tai jeigu atsakomybė, tai palikit man tą atsakomybę, o jeigu jau nuiminėja, tai prisimkit ją. Tai vat tas toks gaunasi nesuprasė, čia sviestas, sviestuotas ar dar kažkas, tai kaip ir autonominis, bet ne autonominis ir tu gali kaip ir nieko nedaryti, bet už viską atsakysi. Tai gal išsiaiškinkim tada vieną kartą, tai ar aš atsakau ar ne, ir jeigu aš atsakau, tai leiskit man dirbti, o jeigu neatsakau, tai paimkit viską nuo manęs.
0: Šiek tiek panašu dabar į gidą nepažįstamą mieste, kuris sako, einam, aš tau viską parodysiu, bet jeigu pasiklysim, kaltas tu.
1: Taip. Tai kažkas irgi
0: aš
1: geras
0: ir čia,
1: palyginimas.
0: Čia prašau galim, bet vat, jeigu mes kažkur neten, tai jau aš nekaltu.
1: Tai tokių paaiškintojų čia yra daug, žinote, ir nežinau. Tas autonomiškumas, jisai kaip kažkokia panacėja. Vėlgi, kada žmonės dažniausiai kalba apie tą autonomiją, va toj bus. Tai aš sakau, žiūrėkit, nu, pirmiausia, man visada atrodo, nu gal aš tikrai ne pats ten sumaniausias, išmaniausias, bet mano suvokimui, man atrodo, kad jeigu jau einam link autonominių dalykų, tai pirmiausia, automatizuoti paprasčiausia maršrutinius daiktus, objektus, teisingai. Tai jeigu autobusas ar ten troleibusas važinėja maršrutų numeris 5 su konkrečiom stotelėm, konkrečiu maršrutu, konkrečia trajektorija, tai man atrodo, jį daug lengviau automatizuoti tokį procesą, negu mano kažkokia tai kasdieninė kelionė belekur.
0: Tai
1: ežero, ar ten į kitą miestą, ar dar kažkur. Tai kol nėra. O miestai visi verkia, kad trūksta vairuotojų.
0: Ir kai tame autobuse nesėdės žmogus,
1: taip,
0: kuris
1: vat, už kai tame autobuse, tas autobusas, greitasis 4G ar ten 5 ar 17 troleibusas be vairuotojo visiškai sėkmingai važinės miestų gatvėmis, kai be vairuotojo bus mikroautobusai, kurie iš priemiestinių bazių į savo prekybos centrus konkrečių maršrutų nuvežta pieną, ten razinkas ar dar kažką, tai aš nežinau. Ir irgi be vairuotojo, ir mes neverksim, kad trūksta vairuotojų, nes maršrutiniais keliais važiuoja autonominiai objektai, tie daiktai, automobiliai, tai tada galbūt bus galima kalbėti, kad autonominis automobilis ateina ir į asmeninį gyvenimą. Ir aš galiu įlipęs pasakyti, kaip ten tą, sakė,
0: bangaranga,
1: reiškia, važiuojam pas uošvį neblynų. tai, nu, bet kol miestuose mes verkėme, kad trūksta vairuotojų, kol į prekybos centrus iš sandėlių važinėja žmonės ir jiems reikia mokėti atlyginimą sodrą ir taip toliau, ir mes verkime, kad nėra darbo rankų, tai to kalbėti apie asmeninį autonominį automobilį, nu, man atrodo, šiek tiek priešlaikiška.
0: Gerai, už tai, kas laiku, tai orų prognozę išklausom, grįšim ir bandysim rezumuoti.

0: Žinai, visiškai netikėtai sutapo, jog ir grojaraštis padiktavo kūrinį, kurio pavadinimas yra self-control. Nebuvo tai planuota, mesgi kalbame irgi apie autonomiją ir visus šitus panašius dalykus. Tai tai, ką Lietuva padarė dabar, iššokdama tarp pirmų Europos šalių ir tuo baisiai didžiuodamasi, tai čia net nėra op prieš griovį, čia apskritai op prieš kažką, na, pasirašyti kažkokį tai dokumentą, neturint nieko, kam?
1: Nežinau, nu gal viskas, nu kaip, kam? Kam galima suprasti? Galima suprasti taip kam. Tiesiog, kad prasidėtų kažkokie tai procesai. Nu, viskasgi priklauso, nu, tarkysime, nesvarbu, kad ir kažkokie veiksmai, paslaugos, procesai, pardavimai nuo sutarčių, nuo susitarimų, nuo sutarčių. Tai jeigu čia dabar patvirtintas kažkoks tai ten
0: autonominio transporto plėtra.
1: Plėtra, taip. Įranga, ten kažkokia ten sistema, kažkokia valdymo sistema, sertifikuota, kad tą valdymo sistemą galima pradėti naudoti Lietuvoje. Nu, tai viskas prasideda nuo susitarimų, nuo parašų. Tai kaip pradžia, tiesiog aš manau, kad nu, atsakingi tie asmenys, kurie tą pradėjo, nu, padėjo tą parašą, tai viskas tvarkoj. Tiesiog mes kartais ten kažkur žiniasklaidai labai euforiškai po to jau, rytoj jau galima, gal bus
0: nuo šiandien net.
1: Jau nuo šiandien jau galima, taip. Nu, tai mes puikiai suprantame, kad rytoj tikrai nieko čia nebus ir nebus nei po metų, nežinau, ar bus po 10, čia vėl nežino, ne jau aš nebūsiu orakulų, ten nespėliosiu, bet, nu, kad kažkokia padaryta pradžia, tai, nu, pradėkime. Aišku, mes čia daug ką darom neskaitę, nepasirašę, tai mes ten irgi dabar nežinome, kas čia pasirašyta, kas čia vyksta, kas
0: šiek
1: čia
0: tiek trūksta informacijos, taip.
1: Šiek tiek trūksta, čia kaip kažkada tai sakė Europos Konstitucija, pasirašėm pirmieji neskaitę.
0: Tai, nes labai reikėjo
1: pirmiesiam būti. Tai čia mes irgi esam pirmieji, kažką pasirašėm ir kas čia bus, nežinau dar. Aš manau, pasieks informaciją, gal ir visai nieko dalykas, tegul daro. Okei, nu, viskas juda pasaulyje priekį, kai čia vienas komentaras. Komentatorius, vat, irgi parašė pažįstamas, sako, kad ne, nu, ką mes čia šnekam apie tos žemės dalykus, žemiškus dalykus, jie tuoj skraidysim tais dronais, reiškia. Tikėtina, kad turbūt skraidysim, nes turbūt mūsų seneliams atrodė, kad arklys tai jau čia susisiekimo viršūnė yra. Tėvams mūsų jau atrodė, kad taip, viešieji automobiliai, nu, visai neblogai darba nuvažiuoti autobusu. Mums dabar atrodo, kad, nu, kaip čia neturėti asmeninį automobilį, nu, kažkoks nesusipratimas. Tai tikėtina, kad mūsų vaikam ar anūkam asmeninė skraidimo priemonė taip pat bus visiškai logiška. Tai viskas juda į priekį ir čia sakyti, kad niekas nevyksta, negalime. Nu, kažko prasideda, kažko mes nesuprantame, bet be abejo, aš matau, ir būna ir tikrai klystkeliu, kas daugelį, kol kas bent jau, manau, kad mes daug paklydimų darome su tais visais elektrinė mikrojudumo priemonėm, kurios nemanau, kad nei mūsų infrastruktūra, nei teisinė bazė, niekaip nėra, nei kažkokia tai moralinė bazė, teisyklių prasme nepritaikyta šitokiom transporto priemonėm, kurio mano supratimu ten jos pagamintos kažkokiom tai galbūt sporto varžybom, sporto įrenginiai gali būti kaip kažkokia tai cirko ten ar atrakcionų priemonė, o ne susisiekimo logiška priemonė. Tai mes nuklydame kažkur tai arba nebent nesusitvarkome su teisinė baze. Tai kada matom, žinant, kada mes nežinom, kaip įvardinti kažkokį ratą važiuojantį ar kažkokio paspirtuko, nežinome, kas tai yra, kur jam galima važiuoti, kur ne, kur dabar žmonės važiuoja nežinia kuo, kažkodėl bando važiuoti dviračių taku arba net šaligatviais, kažkokie tai objektai, kuriuos mes net nežinome kaip įvardinti, bet kai tai tikrai ne pėščiasis ir tikrai ne dviratis, daug maž aišku, bet neaišku, o tai kas tada čia yra ir kodėl tai važiuoja čia, o mes čia dabar sprendžiame globalius klausimus, neva tai autonominius, tai ar mes tam pasiruošę ir pasiryžę?
0: Tai tada pabaigai, savaitgalį, kaip ir minėjot, važiavot į lietuvišką Veneciją, aš tai viską žinau. Ir, nu, gerai, pofantazuokim tada, kaip ta kelionė turėtų atrodyti, jeigu mes jau turėtume šiek tiek pavystyti tą mūsų tokį, vat, pasirašytą šitą dokumentą autonomiškumo prasme, arba ko pats norėtum, kaip tai sėdžiu, ar ne, su draugai šnekuosi, nieko nedarau, nu, kaip, vat,
1: Nežinau, man vėlgi, kartais labai sunku, aišku, čia jau reikalinga fantazuoti, nes pirmas dalykas, nu, aš žinau, kaip atrodo, kad aš judu automobiliu, o nieko nedarau. Aš būnu keleiviu, nu, tai kas mes?
0: Tai, tai tiesiog persėdi į kitą vietą.
1: Tiesiog persėdi į kitą vietą ir tu esi keleivis. Nu, jeigu niekas nesako, tai dabar koks skirtumas, ar tenkime, ekipažė, mes ten buvom Jonas, Petras ir Kazys, taip tai čia, ne?
0: Taip.
1: Nu, tai vairuoja Jonas. Nu, gerai, nu, tai aš sėdžiu galinį sėdinį, aš sėdžiu šalia, aš galiu simti, kuo aš noriu. Galiu klausytis ten radio, galiu planšetę žiūrėti filmą.
0: Absoliučiai.
1: Galiu komunikuoti. Taip. Ką noriu, tą darau.
0: Taip.
1: Ir viskas. Tai ar dabar tą automobilį vairuos Jonas, ar tą automobilį vairuos robotas C2H5OH, tai nežinau kas, nu, tai koks skirtumas. Tai bet man turim, asmeniškai jokio skirtumo.
0: Bet nu, pas mus yra dar tas, nežinau, šimtmečių jau įsišaknės, tu sėdi, mūsų laida, kaip vadinasi, prie vairo.
1: Na.
0: Ir aš jau čia, kaip man tada jaustis? Aš lyg ir sėdžiu prie vairo, bet aš nesu keleivis, bet ir nesu vairuotojas. Aš,
1: tai tada toks, to vairo kaip ir gali nebūti, nebent tas, nu, gali būti.
0: O dabar sėmi bagažinę.
1: Ne, nu, vairas, okei. Okay. Nu, dabar aš manau, kad daugelis ir lėktuvų, aš aišku, tikrai ne aviacijos žinovas, bet, nu, kiek matau, tai sakysime, jau tą maršrutą, jau bendrą maršrutą, turbūt tas lėktuvas skrenda jau autopilotu.
0: Praktiškai daug, pats, taip.
1: Praktiškai pats skrenda, bet taigi tie pilotai neina kažkur tai mėgamai pamiegoti. Greičiausiai vis tiek sėdi, stebi prietaisus, stebi įrangą, viską ten kontrolė egzistuoja kažkokie tai. Vis tik tais. Na ir paskui ten nusileidimo, pakilimo momentai. Tai tas prie vairo išlieka tam tikrų laipsnių, tam tikrų lygių. Na, su to būsi pripratęs. Nu, vis tiek atsirado, sakysime, nu, net nereikia fantazijos. Pažiūrėkime paprastą automobilį. Aš mokiausi vairuoti automobilį, tai buvo automobilis GAS-51. Nu, toks sunkvežimis. Su tai. Jo. Čia mano pirmasis, kaip sakoma, su kuriuo. Aš dabar čia vienam muziejai buvau užėjęs, ten ruošiant televizijos laidą buvo muziejai. Paprašiau, ar galima, ten stovėjo gazončikas, GAS-51 sustovėjo ir paprašiau, sako, ar galima įlipti, atsisėsti. Taip. Aš dabar pagalvoju, nu, ašgi panašau, nu, aš tokio ūgio ir buvau taip. Tada, kai mokiausi. Aš nesupratau, kaip aš ten tilpau tam automobilyje.
0: Ir atrodė erdvus.
1: Ir atrodė erdvus, visai ten normali ta kabina atrodė. Ir aš su tuo gazončiku ir važinėjau, mokiausi, paskui aš ten tokias darbinės funkcijas, dirbo tokiam darbė, man jis kaip tarnybinis buvo, kaip tiekėjai duotas, aš jo važinėjau ir daugiau. Arba ten autoklube buvo mūsų tas ZIS-as toksai, reiškia, automobilis ZIS 164. Toks. Tai ką tai buvo? Tai buvo reikalų. Automobilio vairas be stiprintuvo, didelis sunkvežimis, vairas be stiprintuvo, starteris su koja, reiškia, valytuvai ten kažkur tai su ištiesta ranka įjungti valytuvus, reiškia, ir posūkius ten reikia atitinkamai. Posūkius svirtelį, reiškia, ne ant vairo, o ant prietaisų skidelį reikia pasilenkti į priekį, kad įjungt posūkį. Ta prasme, buvo reikalų.
0: Skamba, kai nesąmonė dabar.
1: Absoliuti.
0: Taip.
1: Bet, nu, kažkaip tai. Paskui palengvėjo gyvenimas, atsirado vairo stiprintuvai. Dabar įsivaizduoti automobilį vairuojamą, jeigu tu nesi istorinių automobilių fanas,
0: taip.
1: Tai kad tu vairuosi automobilį be stabdžio ar vairo stiprintuvo, nu, kažkaip, jo. Tuo labiau, jau dabar nebėra ir pavarų dėžės daugelio atveju, taip, o tada ne šiaip reikėjo pavarų dėžės, o dvigubą sankabos išminimą naudoti techniką, išminti sankabą, įjungti laisvą, tada vėl perminti sankabą, įjungti norimą pavarą, nes nėra sinchronizatorių, dar pergazavimą reikėjo mokėti daryti, išminus sankabą reiškia pagazuoti, tada sulyginti sūkius, tada, nu žodžiu, ką aš čia pasakoju, perjungti pavarą buvo visas algoritmas, o dabar man nereikia ir automatinė pavarų dėžė, greičio palaikymo sistema, kur jis kontrolė tą vadinamą. Taip. Taip. Jau apie ką mes šnekam, vis lengvėja. Tai žmonės prisitaiko prie to. Tai atsirasi tai dalis autonomiškumo, kol nuo manęs nenuimta atsakomybė, aš dar vertinu vis tiek save kaip vairuotojų, net jeigu man vis tenka vis mažiau ir mažiau daryti. Tai aišku, tenka mažiau. Dabar magistralė važiuoju su to išmaniaja sistema, aš nusistačiau kokį nori greitį ir aš stebiu, aš galvoju, ar man aplenkti, ar jeigu aš prisivijau koloną, aš priimu sprendimą, persirikiu ir lenkiu, arba nelenkiu, didinu lenkimo metu greitį ir nedidinu, stebiu, kas man už nugaros, kas priekyje. Tai ir aš tam tikrus vairavimo veiksmus dar atlieku, be abejo, jų daug mažiau negu vairuojant tą GAS-51.
0: Tai mes labai gražiai čia finišuosim, tada mūsų pokalbio pabaiga. Nenusilengvinkim per anksti, palaipsniui.
1: Taip, nu, jo, žiūrint, ką bereikštų tas žodis, ką bereikštų žodis nusilengvinti, bet taip, aš manau, neikia bijoti, visada, aš manau, bus galima pasirinkti, vėlgi, kaip aš sakau, o, išnyks vairavimas, neišnyksta vairavimas, kaip iki šiol išliko ir arklys, ir žirgas, ir kas nori tos emocijos, to jausmo, to proceso, kaip jojimas, turi visas galimybės tą daryti, ir sporte, ir pramogai, ir keliauti arkliais, ir žijoti arkliais, ir dalyvauti varžybose, ir auginti arklius, ką nori, gali daryti. Ir tas, ir žmonės, kurie dabar užsiima istoriniais automobiliais, gali turėti tos senovinius be stiprintuvus, sudėtingom pavarų dėžėm prie vairo ten ar ant grindų ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai niekas tai nedingsta, galbūt tai išnyksta iš mūsų kasdienybės, bet tai aš, kad kaip vairavimo mokytojas, aš labai matau dabar daug žmonių, kuriems iš tikrųjų nereikia to vairavimo, jiems reikia gebėjimo autonomiškai nuvažiuoti iš taško A į tašką B ir daugelis iš jų kankinasi ir emociškai, ir fiziškai, kad nu, tenka vat, vairuoti, o nenori, bet reikia gyvenimas. Taigi šiuolaikiniam žmogui reikia tos susisikimo priemonės kažkokios, tai o tam, kam reikia vairavimo, niekas to vairavimo iš mūsų netima.
0: Tikrai ne, tikrai ne. Tai tiek būtų šiandien, turi iki kito trečiadienio.
1: Iki.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių. One, two, three.

0: Faktai be ribų.
1: Jeigu Škotija atsiskirtų nuo likusios šalies dalies, Jungtinės karalystės populiacija sumažėtų kiek daugiau nei 8%. Bendras Jungtinės karalystės plotas taptų net 32% mažesnis nei yra dabar.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Kairiarankių žmonių pasaulyje daugėja. Mokslininkai teigia, kad jei išliks dabartinė tendencija, tai jau maždaug po 400 metų kairiarankių žemėje bus daugiau nei dešiniarankių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Tai deribų.
1: Jeigu taip mylite savo šunį, jog norite antro tokio paties, tai Pietų Korėjoje galite jį klonuoti. Tiesa, ši paslauga nepigi ir kainuoja apie 100 000 dolerių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasaksinoptikų šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Faktai be ribų.
1: Žmonės valantys savo dantis šepeteliu du kartus per dieną, per metus nuo savo dantų pašalina maždaug 14 gramų apnašų.

ES piliečių iniciatyva dėl mėlynų pasų su žvaigždėmis per savaitę surinko apie 2,5 tūkstančio parašų. Plačiau apie tai netrukus čia Didėčių Sekaitė. ES piliečių iniciatyva dėl neprivalomo mėlynos spalvos auksinėmis žvaigždėmis paso dizaino per savaitę surinko apie 2,5 tūkstančio parašų. Tai yra nedidelė dalis milijono parašų tikslo, kuris surinkus būtų pradėtas ES politikos dėl naujo paso viršelio dizaino formavimas. Pagal bendrijos reglamentą kiekvienoje valstybėje narėje numatytas minimalus parašų skaičius turi būti surinktas bent 7 šalyse. Išreikšti palaikymą iniciatyvai gali balsavimo Europos parlamento rinkimuose teisę turintys piliečiai. Lietuvoje už naują pasų dizainą per savaitę buvo pasirašę 44 piliečiai, kai numatytas mažiausias pritariančiųjų skaičius yra 7755. Didžiausia dalį reikalingų balsų – 340 iš 23256 kol kas surinko Rumunija, mažiausia 4 balsus iš 4230 Kipras. Kaip skelbė Europos komisija, iniciatoriai siūlo įvesti mėlynos spalvos paso viršelį su bendrijos simboliu – auksiniu žvaigždžių ratu, kuris būtų vienodas ant kiekvienos valstybės viršelio kartu su nuorodomis nacionaline kalba. Toks dizainas egzistuotų kartu su dabartiniu vyšninės spalvos paso viršeliu, kurį toliau būtų galima pasirinkti ES piliečiai prašant atnaujinti arba išduoti naują pasą. Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasaksinoptikų šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kauno taryba panaikino dėl rotušės aikštės rekonstrukcijos joje galiojusią parkavimo lengvatą. Trampas teigia, kad Jungtinės valstijos ir Iranas artėja prie susitarimo. Dabar 10 valandų. Čia Edita Česekaitė, labas rytas. Šiemet nacionalinės žemės tarnybos organizuotuose valstybinės žemės pardavimo aukcijonuose parduota daugiau kaip 64 hektarai valstybinės žemės, o bendra pasiūlyta suma viršijo 4 milijonus eurų. Tarnybos duomenimis šiais metais jau įvyko 140 valstybinės žemės pardavimo aukcijonų. Didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose, kur beveik 4 hektarų sklypas parduotas už kiek daugiau nei 515,5 tūkstančio eurų, nors pradinėjo kaina siekė beveik 26 tūkstančius eurų. Parduoto žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis yra gyvenamoji teritorija, o naudojimo būdas viešbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Kauno miesto savivaldybės taryba panaikino parkavimo lengvatą baigiamoje rekonstruoti rotušės aikštėje, sugražindama joje iki šiol galiojusią 2 eurų valandinę rinkliavą. Politikai iš miesto vietų, kuriuose renkamas mokestis už automobilio stovėjimą, išbraukė tik rotušės aikštėje galiojusią oranžinę zoną ir vėl priskyrė aikštę senamiesčio zonai. Tai reiškia, kad rotušės aikštėje visomis savaitės dienomis visą parą bus renkamas 2 eurų valandinis mokestis. Po rekonstrukcijos aikštėje bus įrengta daugiau nei 80 automobilių stovėjimo vietų. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos ir Iranas vis labiau artėja prie susitarimo. Su derybų eiga susipažinę šaltiniai sakė, kad į naujausią pasiūlymą įtrauktas punktas dėl laivybos atnaujinimo Hormūzo sąsiauriu, dalies užsienio bankuose laikomų įšaldytų Irano aktyvų atblokavimo ir tolesnių derybų dėl taikos. Trumpas atsisakė apie susitarimą komentuoti smulkiau, bet teigė, kad jis kasdien tampa vis geresnis ir geresnis. Prancūzija paskelbė uždraudusi Izraelio nacionalinio saugumo ministrui Itamarui Bengvirui atvykti į šalį. Tai padaryta po to, kai jis paskelbė vaizdo įrašą, kuriame tyčiojamasi surištų aktyvistų, Izraelio karių sulaikytų į Gazos ruožą plaukusioje pagalbos flotilėje. Prancūzija pridūrė, kad kartu su Italija taip pat ragina įvesti ES lygmens sankcijas kraštutinių dešiniųjų pažiūrų Bengvirui. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir Vienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25, vakariniuose rajonuose nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija. O 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.

0: esanti atvira deryboms. Tūkstančiai ispanų protestavo reikalaudami ministro pirmininko atsistatydinimo. Dabar 11 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Lietuvos švietimo darbuotojų profesiniai sąjungai inicijuojant darbo ginčių komisiją dėl stringančių derybų su Kauno savivaldybe, ši tikina, jog yra atvira diskusijoms, o artimiausias susitikimas numatytas birželį. Anot profsąjungos kolektyvinės derybos buvo inicijuotos sausio 15, bet vėliau suplanuoti susitikimai nekarta vienašališkai atšaukti, o pats procesas nuolat vilkinamas. Savo ruoštų savivaldybė pripažįsta, kad susitikimai buvo nukelti, tačiau bendradarbiaujant visoms pusėms. Kauno miestas už 5 milijonus eurų rekonstruos ir visuomeniai pritaikys Sąjungos aikštę Vilijampolėje. Aikštė numatoma suskirstyti į kelias zonas, jose įrengti pasivaikščiojimų promenadą, vaikų žaidimo aikšteles, apžvalgos zoną. Taip pat atsiras mažoji ir didžioji bendruomenės renginių rimties ir atminimo aikštės. Klaipėdos draugystės parke pradedami 600 tūkstančių eurų vertės kompleksinės poilsio zonos įrengimo darbai. Parke bus kuriama 4 tūkstančių kvadratinių metrų ploto laisvalaikio zona, pritaikyta įvairių amžiaus grupių gyventojams, tiek aktyviam sportui, tiek ramiam poilsiui. Teritorijoje numatyta įrengti daugiafunkcinę sporto aikštelę skirtą futbolui ir krepšiniui, lauko treniruoklių bei gimnastikos erdves vaikų žaidimo aikštelę. Taip pat planuojama pastatyti suoliukus, dviračių stovus bei pikniko stalus. Bus pasodinti ir nauji želdiniai. Toliau įvykiai užsienyje. Apie atsistatydinimą paskelbusi Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė svarstytų galimybę tapti gynybos ministre. Kaip teigia jos patarėjas, jeigu būtų toks pasiūlymas, tai Silinė rimtai svarstytų. Jo teigimu, Latvijos saugumas visada buvo vienas iš pagrindinių ministrės pirmininkės prioritetų, ką parodė ir vyriausybės sprendimai dėl nacionalinio saugumo biudžeto ir veiksmai stiprinant gynybą. Tūkstančiai žmonių dalyvavo eitinėse Madride reikalaudami Ispanijos ministro pirmininko, socialisto Pedro Sančeso atsistatydinimo dėl įtarimų, kad jo aplinko žmonės susiję su korupcija. Organizatoriai skelbė, kad renginyje dalyvavo 120 tūkstančių žmonių, bet centrinės valdžios atstovų skaičiavimais dalyvių galėjo būti apie 40 tūkstančių. Nedidelė protestuotojų grupė po renginio bandė priartėti prie rezidencijos, bet juos nustūmė riaušių policija. Trys žmonės buvo suimti, o 7 policijos pareigūnai patyrė lengvus sužalojimus. Tiek žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, o toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: mokslinių tyrimų bei su jais susijusių apsaugos ir tvarkybos darbų plano projektą, įvertinti preliminarų lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Be to bus pateikti siūlymai, kaip moksliškai patikrinti hipotezę dėl galimos Vytauto didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Kaunas šią savaitę panaikino parkavimo lengvatą baigiamoje rekonstruoti Rotušės aikštėje, sugražindamas joje iki šiol galiojusią 2 eurų valandinę rinkliavą. Politikai iš miesto vietų, kuriuose renkamas mokestis už automobilio stovėjimą, išbraukė tik Rotušės aikštėje galiojusią oranžinę zoną ir vėl priskyrė aikštę senamiesčio zonai. Tai reiškia, kad Rotušės aikštėje visomis savaitės dienomis visą parą bus renkamas 2 eurų valandinis mokestis. Po rekonstrukcijos aikštėje bus įrengta daugiau nei 80 automobilių stovėjimo vietų. Toliau keliamės į užsienį. Pakistano ministras pirmininkas pareiškė, kad jo šalis yra pasiruošusi labai greitai surengti kitą Irano ir Jungtinių valstijų derybų ratą, nes abi pusės susiderėjo dėl pagrindinių siūlomo susitarimo kontūrų. Jo teigimo viską dar turi užbaigti Jungtinės valstijos, Iranas ir kitos šalys. Trumpas taip pat telefonu kalbėjusi su Saudo Arabijos, Kataro, Turkijos, Egipto, Jungtinių Arabų Emiratų, Jordanijos ir Pakistano lyderiais, bei surengė atskirą pokalbį su Izraelio ministru pirmininku Benjaminu Netanyahu. Centrinėje Belgrado dalyje vakar susirinko 10 tūkstančių demonstrantų, atnaujindami raginimus surengti pirmalaikius rinkimus. Šie reikalavimai kilo iš antikorupcinio judėjimo, kurį išprovokavo mirtina nelaimė geležinkelio stotyje. Nuo 2024 lapkritį nuo visadė įvykusio stoties stogelio griūties, per kurią žuvo 16 žmonių, raginimai atlikti skaidrų įvykio tyrimą peraugo į reikalavimą surengti pirmalaikius rinkimus. Mitingui skirstantis tarp demonstrantų ir policijos kilo susirėmimai. Kaukėti vyrai policijos pareigūnus mėtė akmenis, butelius ir petardas, o šie atsakė ašarinėmis dujomis. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eldos ir Bienės informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Rygos nacionalinėme zoologijos sode žieduodegių lemūrų aptvare įrengta tiesiogiai internetu transliuojanti kamera. Žieduodegiai lemūrai yra ypač saugoma rūšis, laukinėje gamtoje aptinkama tik nedidelėje Madagaskaro teritorijoje. Visuomenė gali pamatyti juos gyvai ir zoologijos sodose. Naujoji iniciatyva praplečia zoologijos sodo lankytojų patirtį, leisdama žmonėms susipažinti su lemūrais ir skaitmeninėje aplinkoje. Tiesioginė transliacija vyksta visą parą, bet įdomiausia stebėti lemūrus, kai jie aktyviai juda, bendrauja ir atskleidžia žaismingą savo prigimtį. Ji kviečia žiūrovus prisijungti ir tuomet, kai lemūrai maitinami. Nuo šios vasaros tai vyks kasdien 13 valandą. Žmonės gali stebėti tiesioginę transliaciją Rygos zoologijos sodo svetainėje. Rygos zoologijos sode gyvena 10 žieduodegių lemūrų dviejose grupėse. Viena iš jų vadovauja patelė Moana. Ji ir 5 patinai sudaro stabilią grupę. Kitoje grupėje gyvena jos dukra Vavi ir 3 palikuoniai. Kiekvienas lemūras turi savo charakterį, įpročius ir vietą grupėje. Žieduodegiai lemūrai yra viena iš labiausiai atpažįstamų lemūrų rūšių pasaulyje. Juos lengva atskirti iš būdingų juodai ir baltai dryžuotų uodegų. Tai smalsūs, aktyvūs ir labai socialūs gyvūnai. Jų kasdienis gyvenimas kupinas judėjimu ir bendravimo. Laukinėje gamtoje žieduodegiai lemūrai gyvena tik Madagaskare. Rūšiai grėsia išnykimas, daugiausia dėl buveinių nykimo.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimo etikos sargai pradėjo tyrimą dėl Vilkausko sprendimo kultūros komiteto posėdį organizuoti nuotoliu. Rubijas teigė, jog šiandien galimas pranešimas dėl karo su Iranu. Dabar 13 valandų. Čia Edita Česekaitė, sveiki. Seimo etikos sargai pradėjo tyrimą dėl parlamento kultūros komiteto posėdžio organizavimo tvarkos. Tyrimo metu siekiama išsiaiškinti, ar komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, nusprendęs posėdį vesti nuotoliu, nenusižengė Seimo statutų ir kitiems galiojantiems teisės aktams. Opozicijos atstovų kreipimėsi teigiama, jog prieš mažiau nei 2 savaites vykęs posėdis buvo surengtas nuotoliu. Tai esą trukdė efektyviai dirbti ir dalyvauti diskusijoje. Gegužės 13-ąją vykusio posėdžio metu kultūros komitetas valdančiųjų balsais patvirtino išvadą dėl pakoreguotų visuomeninio transliuotojo įstatymo pataisų. Šiemet nacionalinės žemės tarnybos organizuotuose valstybinės žemės pardavimo aukcijonuose parduota daugiau nei 64 hektarai valstybės žemės, o bendra pasiūlyta suma viršijo 4 milijonus eurų. Tarnybos duomenimis šiais metais jau įvyko 140 valstybinės žemės pardavimo aukcijonų. Didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose, kur beveik 4 hektarų sklypas parduotas už maždaug 515,5 tūkstančių eurų. Nors pradinėjo kaina siekė apie 26 tūkstančius eurų. Parduoto sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis yra gyvenamoji teritorija, o naudojimo būdas viešbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų teritorijos. Kauno miestas už maždaug 5 milijonus eurų rekonstruos ir visuomeniai pritaikys Sąjungos aikštę Vilijampolėje. Aikštė numatoma suskirstyti į kelias zonas, jose įrengti pasivaikščiojimų promenadą, vaikų žaidimo aikšteles, apžvalgos zoną. Taip pat atsiras mažoji ir didžioji bendruomenių renginių rimties ir atminimo aikštės. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pareiškė, kad šiandien vėliau galimas pranešimas dėl susitarimo su Iranu. Pirmą kartą Indijoje viešintis Rubijas teigė, kad rengiamas susitarimas išspręs Jungtinių valstijų susirūpinimą dėl Hormūzo sąsiaurio, kurį Iranas iš esmės užblokavo reaguodamas į Jungtinių valstijų ir Izraelio išpolį. Šias pastabas įsisakė po to, kai prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad dėl pasiūlymo apimančio Hormūzo sąsiaurio atidarymą buvo iš esmės susitarta. Ukrainos oro pajėgos pranešė, kad Rusija į Ukrainą paleido 600 dronų ir 90 raketų. Tai vyko per masinius naktinius smūgius, kurių metu panaudota ir vidutinio nuotolio balistinė raketa. Oro gynyba perėmė 549 dronus ir 55 raketas, pranešė oro pajėgos. O sostinės Kyvo ir jo apylinkių pareigūnai informavo, kad žuvo 4 žmonės ir daugiau nei 60 buvo sužeista. Tik žinių dabar jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

Į Bridžit Bardo vardo paplūdimį prabangiuose kanuose dabar įleidžiami šunys. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Į vieną iš paprastai griežtai kontroliuojamų kanų paplūdimių, pervadintų Velionės kino legendos tapusios gyvūnų teisų aktyviste Bridžit Bardo vardu, dabar bus įleidžiami šunys. Kanų kino festivalio prezidentė ir miesto meras vadovavo ceremonijai paplūdimyje, kuriame Bardo nuolat apsistodavo, kai dar filmavosi. Bardo mirė savo namuose Saint-Tropez gruodį, būdama 91. Nuo tada Prancūzijos rivieros kurortai nekartą ją pagerbė. Kanai pervadino paplūdimį kino žvaigždės vardu. Miesto merija pranešė, kad šunys bus įleidžiami į paplūdimį, esantį netoli festivalių rūmų, kuriuose kiekvieną dieną rodomi filmai. Pakrantėje esantį Nica taip pat pavadino paplūdimį Bardo vardu ir atvėrė į šunims, pagerbdami Velionę žvaigždę. Praėjusio amžiaus 8-ąjį dešimtmetį karjerą kine baigusi aktorė ėmėsi gyvūnų teisių gynimo ir taip pat gynė Prancūzijos kraštutinius dešiniuosius.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.

Pasak sinoptikų, šiandien vietomis palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 vakariniuose rajonuose, nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vilniuje, Šiauliuose ar Panevėžyje bus 23, Kaune 24, Klaipėdoje 17 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Go!

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palies, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6-11, dieną nuo 19-24, vakariniuose rajonuose nuo 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pavogtą viduramžių šventosios kaukolę radom įmūrytą į betoną. Plačiau jų netrukus čia Didė Čekaitė. Čekijos policija sulaikė vyrą įtariamą iš katalikų bažnyčios pavogus beveik 800 metų senumo religinę relikviją ir įmūrijus ją į betoną, pranešė valdžios institucijos. Pasak policijos atstovės spaudai įtariamasis prisipažino pavogęs kaukolę, kurią tikintieji garbino kaip Lemberko šventosios Dislavos relikviją ir kuri buvo saugoma Švento Lauryno bažnyčioje šiaurinėje Čekijos dalyje. Tyrėjai specialiai įrangą nustatė, kad kaukolė buvo paslėpta betono bloke, jos nepažeisdami. Policija pridūrė, kad dabar meno restauratoriai stengiasi saugiai išimti relikviją iš mūro. 35 metų įtariamasis tyrėjams paaiškino, kad jam nepatiko, kad žmogaus palaikai eksponuojami viešai ir kad jis ketino kaukolę įmesti į upę arba surengti uždarą laidotuvių ceremoniją. Vagystė įvyko bažnyčioje prasidedant pamaldoms. Vyriškis yra įtariamas vagyste turto sugadinimu ir viešosios tvarkos pažeidimu. Už juos nusikaltimus gresia nuo 2 iki 8 metų laisvės atėmimo bausmė. Prahos vyskupas pranešė, kad relikvija bus grąžinta į baziliką. Jis pridūrė, kad ateityje ji bus saugoma už neperšaunamo stiklo su policijos signalizacijos sistema.

0: reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6-11, dieną nuo 19-24, vakariniuose rajonuose nuo 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Kauno valdžia sako esanti atvira deryboms su švietimo profesinėmis sąjungomis. Dėl dažnų pavojaus signalų kelios Latvijos mokyklos mokslo metus baigs nuotoliniu būdu. Dabar 15 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Į Lietuvos teritoriją įskridusio drono paieškos operacija toliau vykdoma Panevėžio ir Utenos apskrityse. Pastebėjus galimas nuolaužas ar įtartiną objektą, gyventojai raginami nesertinti, neliesti, nebandyti, pakelti ar ardyti ir nedelsiant pranešti telefonu 112. Šią savaitę kai kuriuose Lietuvos vietose paskelbtas oro atakos pavojus atskleidė taisytinas ugdymo įstaigų spragas. Tačiau situacijos absoliutinti nereikėtų, sako Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininkė. Anot Jurgito Šukevičianės buvo ir tokių švietimo įstaigų, kurios sureagavo tinkamai. Jos teigimo mokyklose bei darželiuose turi būti peržiūrėtas ekstremaliųjų situacijų valdymo planas, reguliariai rengiamos pratybos. Mokyklų pasirengimas galimų grėsmių atvejams bus aptartas ir švietimo ir mokslo komiteto posėdyje. Lietuvos švietimo darbuotojų profesiniai sąjungai inicijuojant darbo ginčių komisiją dėl stringančių derybų su Kauno savivaldybe, ši tikina, jog yra atvira diskusijoms, o artimiausias susitikimas numatytas birželį. Anot profsąjungos kolektyvinės derybos buvo inicijuotos dar sausio 15 dieną, bet vėliau suplanuoti susitikimai nekarta vienašališkai atšaukti, o pats procesas nuolat vilkinamas. Savo ruoštų savivaldybė pripažįsta, kad susitikimai buvo nukelti, tačiau bendradarbiauja. Visoms pusėms. Toliau iš užsienio. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliniu arba iš dalies nuotoliniu būdu. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje. Latvijos rytinio Latgalos regiono gyventojai per pastaruosius kelis mėnesius gavo panašių pranešimų į mobiliuosius telefonus greičiausiai susijusių su dronais, artėjančiais prie Latvijos oro erdvės arba į ją įskrendančiais dėl vykstančio Rusijos ir Ukrainos karo. Tokie dronai kelis kartus sprogo ir Latvijos teritorijoje, įskaitant gegužės 7 dieną naftos saugykloje Rėzeknėje. Tūkstančiai žmonių vakar dalyvavo eitynėse Madride reikalaudami Ispanijos ministro pirmininko, socialisto Pedro Sančeso atsistatydinimo dėl įtarimo, kad jo aplinko žmonės susiję su korupcija. Organizatoriai skelbė, kad renginyje dalyvavo 120 tūkstančių žmonių, bet centrinės valdžios atstovo skaičiavimu dalyvių galėjo būti apie 40 tūkstančių. Nedidelė protestuotojų grupė po renginio bandė priartėti prie rezidencijos, bet juos nustūmė riaušių policija. Trys žmonės buvo suimti, o 7 policijos pareigūnai patyrė lengvus sužalojimus. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6-11, dieną nuo 19-24, vakariniuose rajonuose nuo 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių leasingas nieko nekainuoja.
1: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki soties švediškame restorane IKEA.

0: mams vykdyti, premjerė tikisi, kad kunigaikščio Vytauto Didžiojo palaikų klausimas bus išspręstas. Pasak ministrės pirmininkės, sudaryta ekspertų grupė turės parengti aiškų veiksmų planą. Vyriausybės nutarimu sudarytai darbo grupiai pavesta paruošti Vilniaus arkikatedros bazilikos kompleksinių tyrimų bei su jais susijusių apsaugos ir tvarkybos darbų plano projektą, įvertinti preliminarų lėšų poreikį ir galimus finansavimo šaltinius. Be to bus pateikti siūlymai, kaip moksliškai patikrinti hipotezę dėl galimos Vytauto Didžiojo palaikų buvimo vietos Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Ministrų kabinetas nepritarė, kad medikai, kurie norėtų prisijungti prie Lietuvos Šaulių sąjungos kovinių būrių, galėtų išsibraukti iš civilinio mobilizacijos personalo rezervo sąrašų. Civilinį mobilizacinį personalo rezervą sudaro Lietuvos piliečiai, dirbantys įvairiose institucijose ir organizacijose, kurie dalyvauja valstybės pasirengime mobilizacijai. Tai reiškia, kad mobilizacijos atveju rezervai traukti medikai turės atlikti tiesioginę savo pareigas užtikrinti gydymą ir slaugą. Klaipėdos draugystės parke pradedami 600 tūkstančių eurų vertės kompleksinės poilsio zonos įrengimo darbai. Parke bus kuriama 4 tūkstančių kvadratinių metrų ploto laisvalaikio zona, pritaikyta įvairių amžiaus grupių gyventojams, tiek aktyviam sportui, tiek ramiam poilsiui. Teritorijoje numatyta įrengti daugiafunkcinę sporto aikštelę skirtą futbolui ir krepšiniui, lauko treniruoklių bei gimnastikos erdves vaikų žaidimo aikštelę. Taip pat planuojama pastatyti suoliukus, dviračių stovus bei pikniko stalus. Bus pasodinti ir nauji želdiniai. Toliau įvykiai užsienyje. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen palankiai įvertino pažangą siekiant Jungtinių valstijų ir Irano susitarimo, kuriuo būtų padėtas taškas artimųjų rytų kare, nes Amerikos pareigūnai pareiškė, kad jau netrukus gali būti paskelbta apie sutartį. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas kiek anksčiau pareiškė, kad šiandien vėliau gali būti paskelbtas pranešimas apie susitarimą su Iranu, kuris galėtų oficialiai užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Tuo metu prezidentas Trumpas teigė, kad pasiūlymas apimantis Hormūzo sąsiaurio atvėrimą buvo iš esmės suderėtas. Graikija pirks 2 Italijos fregatas, kad sustiprintų savo jūrų pajėgumus, pranešė šalies ministras pirmininkas. Bet 2 naujų laivų Graikijos užsienio reikalų ir gynybos taryba pritarė šalies turimų Vokietijos gamybos fregatų modernizavimui ir ginkluotųjų pajėgų šifravimo programinės įrangos atnaujinimui. Šiems pirkiniams dar turės pritarti Graikijos parlamentas. Tik žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Šią vasarą Vilniaus širdis, baltasis tiltas ir neris taps startų ir finišo linija dar nematytam renginiui Lietuvoje. Liepos 25 dieną organizuojamas išskirtinis festivalis prie Neries, jo metu čia įvyks ir pirmosios Red Bull tandeminės. Tai ekscentriškos dviračių lenktynės ant vandens jau spėjusios pavergti Hagą, Turku ir kitus Europos miestus, o dabar pirmą kartą pasieksiančios Baltijos šalis. Red Bull tandeminės yra lietuviško originalaus olandų renginio Red Bull Stalenros versija. Stalenros olandiškai reiškia plieninis žirgas. Taip olandai meiliai vadina savo dviračius. Ir nenostabu, nes Nyderlanduose dviratis nėra vien transporto priemonė. Tai gyvenimo būdas, kultūra ir kone religija. Pirmasis renginys 2023-aisiais vyko Hagoje, kur 33 komandos varžėsi 80 metrų trasoje virš vandens. Žiūrovų per 10 tūkstančių. Sėkmingai praūžęs renginys išplito po Europą, o šiais metais pirmą kartą pasiekė Baltijos šalis. Idėja paprasta. Dviejų asmenų komanda ant dviračio pagrindo sukurta transporto priemonė ir vandens kliūčių trasa. O suskambėjus signalui laukia kuo pompastiškesnis ir kuo greitesnis skrydis finišo link. Teisėjai vertins tris dalykus. Kūrybinį dviračio dizainą, komandos prisistatymą su sceniniu pasirodymu bei trasos įveikimo laiką. Taigi, kiek išradingiausi, tiek greičiausi turi vienodų šansų nuskinti pergalę. Pirmas dalykas, kurį verta žinoti dalyviams, užtenka vieno dviračio ir dviejų žmonių, kurie sutaria, kada minti, kada stabdyti ir kada jau per vėlų išlaviruoti. Dviratis turi būti techniškai tvarkingas, turėti du ratus ir būti varomas tik žmogaus jėga. Organizatoriai pabrėžia, kad tandeminis dviratis šiame renginyje nėra reikalingas. Tiesa, vien sėkmingai pravažiuoti trasą neužteks. Komandos turės parodyti, ką sugeba dar prieš startą. Pristatyti savo idėją, išsiskirti kūrybiškai ir tik tada leistis į bandymą pasiekti finišą. Registruotis komandos kviečiamos iki gegužės 17 dienos. Visos iki registracijos pabaigos pateiktos paraiškos bus skelbiamos oficialioje bendrovės svetainėje, kur už jas galės balsuoti lankytojai. 50 daugiausiai palaikymo sulaukusių komandų pateks į renginį ir jau Liepos 25 dieną parodys, ar sugeba išlaikyti balansą tada, kai jo labiausiai reikia.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6-11, dieną nuo 19-24, vakariniuose rajonuose nuo 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Seimo etikos sargai pradėjo tyrimą dėl Vilkausko sprendimo kultūros komiteto posėdį organizuoti nuotoliu. Irano žiniasklaida praneša apie du neįspręstus klausimus derybose su Jungtinėmis valstijomis. 17 valandų, čia Edita Česekaitė, sveiki. Seimo etikos sargai pradėjo tyrimą dėl parlamento kultūros

0: Kaunas panaikino parkavimo lengvatą baigiamoje rekonstruoti Rotušės aikštėje, sugražindamas joje iki šiol galiojusią 2 eurų valandinę rinkliavą. Politikai iš miesto vietų, kuriuose renkamas mokestis už automobilio stovėjimą, išbraukė tik Rotušės aikštėje galiojusią oranžinę zoną ir vėl priskyrė aikštę senamiesčio zonai. Tai reiškia, kad Rotušės aikštėje visomis savaitės dienomis visą parą bus renkamas 2 eurų valandinis mokestis. Po rekonstrukcijos aikštėje bus įrengta daugiau nei 80 automobilių stovėjimo vietų. Toliau įvykiai užsienyje. Tebevykstančiose Jungtinių valstijų ir Irano derybininkų derybose dėl dabartinio karo pabaigos dar neįspręsti vienas ar du klausimai, pranešė Irano naujienų agentūra, remdamasi informuotų šaltinių. Agentūra, kuri yra susijusi su Islamo revoliucinės gvardijos korpusu, priskyrė nesutarimus kliūtims Jungtinių valstijų pusėje. Ji įsamesnės informacijos nepateikė, tik pranešė, kad Teheranas reikalauja užtikrinti jo teisės ir teigė, jog susitarimas negali būti sudarytas, jei kliūtys nebus pašalintos. Tuo metu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas kiek anksčiau pranešė, kad susitarimas apimantis Hormūzo sąsiaurio atvėrimą buvo iš esmės suderėtas. Kelios Latvijos švietimo įstaigos nusprendė nuo gegužės 25 iki 31 dienos pamokas rengti nuotoliu arba iš dalies nuotoliniu būdu. Toks sprendimas priimtas atsižvelgiant į dažnus pranešimus mobiliuosiuose telefonuose apie galimą grėsmę oro erdvėje. Latvijos rytinio Latgalos regiono gyventojai per pastaruosius kelis mėnesius gavo panašių pranešimų į mobiliuosius telefonus, greičiausiai susijusių su dronais, artėjančiais prie Latvijos oro erdvės arba ją skrendančiais dėl vykstančio Rusijos ir Ukrainos karo. Tokie dronai kelis kartus sprogo ir Latvijos teritorijoje, įskaitant gegužės 7 dieną naftos saugykloje Rėzeknėje. Tiek žinių šiandienos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gero likusio savaitgalio ir sėkmingos darbo savaitės.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6-11, dieną nuo 19-24, vakariniuose rajonuose nuo 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palies, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6-11, dieną nuo 19-24, vakariniuose rajonuose nuo 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palies vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6-11, dieną nuo 19-24, vakariniuose rajonuose nuo 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palies, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6-11, dieną nuo 19-24, vakariniuose rajonuose nuo 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palies, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6-11, dieną nuo 19-24, vakariniuose rajonuose nuo 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palies, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palies vėjas vakarinių krypčių naktį 4-9 dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palies vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6-11, dieną nuo 19-24, vakariniuose rajonuose nuo 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6-11, dieną nuo 19-24, vakariniuose rajonuose nuo 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palies, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

Gerbiami keleiviai, neužmirškite laiku užkompostruoti abonementinių bilietų. Primenu, kad abonementiniai bilietai parduodami visose parduotuvėse bei sąjunginės spaudos kioskose. Važiajamąją pasažyrį, nezabūtės, vaivrėmina prakampas tirvat bilietai. Žilajim prijatnai pajestį.

Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1939-aisiais trečiasis vyrų Europos krepšinio čempionatas surengtas Lietuvoje Kaune. Į čempionatą susirinko 8 valstybių rinktinės. Čempionatas vyko specialiai šiai progai pastatytoje sporto halėje, kuri tuo metu buvo moderniausia Europoje. Lietuvos prezidentas Antanas Smetona sveikina čempionato dalyvius.
2: Pasiklausykime autentiškų prezidento Smetonos žodžių.
3: Man yra malonu pasveikinti šio kilnaus žaidimo rengėjus, šeimininkus ir prašaliečius. Sveiki! Atvykę, mėlėjai už ūsienių svečiai.
1: Čempione tapo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė. Svarbiausiamis pirmenybių rungtynėmis tapo jau pirmasis būsimųjų čempionų mačas su Latvijos rinktine, kurį lietuviai laimėjo vos vieno taško skirtumu. Po šių rungtynių santykiai tarp Lietuvos ir Latvijos taip paaštrėjo, kad netgi neįvyko tais metais planuoto surengti Baltijos šalių futbolo taurės varžybos. 2005-aisiais...
0: Radijas Gold FM. Gold FM. Hi, baby.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palies, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6 iki 11, dieną nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Pasak sinoptikų, rytoj kai kur palies, vėjas vakarinių krypčių, naktį 4-9, dieną 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 6-11, dieną nuo 19-24, vakariniuose rajonuose nuo 13-18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.
1: Socialinis kompasas.
2: Be cukraus Zero Light. Šie užrašai ant pakuočių dažnai sukuria įspūdį, kad renkamės sveikesnį produktą. Tačiau ir tikrai saldikliai yra stebuklingas sprendimas leidžiantis mėgautis saldumu be pasekmių. Pastaraisiais metais mokslas į šiuos pakaitalus žvelgia vis atsargiau, o ekspertai ragina nepasiduoti sveikumo aureolės efektui. Kada saldikliai gali būti naudingi, o kada klaidinantys? Cukraus pakaitalai tai medžiagos suteikiančios saldų skonį, tačiau turinčios mažiau arba visai neturinčios energinės vertės. Dažniausiai maiste sutinkami saldikliai yra polioliai, kurie pasižymi maždaug 40-100% cukraus saldumo, suteikia dalį energinės vertės, tačiau mažiau veikia gliukozės kiekį kraujyje. Bei didelio intensyvumo saldikliai, kurie yra 200-600 kartų saldesni už cukrų, todėl jų kiekiai maiste būna labai nedideli. Ilgą laiką saldikliai buvo laikomi auksiniu standartu sergantiems diabetu ar turintiems antsvorio, tačiau naujausios Pasaulio sveikatos organizacijos 2023 metų gairės pateikė kiek atsargesnį vertinimą. Juose teigiama, kad cukraus pakeitimas be cukriais saldikliais nepadeda kontroliuoti svorio ilgalaikėje perspektyvoje. Žmonės raginami apsvarstyti kitus būdus sumažinti cukraus vartojimą, pavyzdžiui, rinktis pilnavertį maistą, kuriame cukrus yra tik natūralios prigimties, arba vartoti nesaldintus maisto produktus ir gėrimus. Pasakoja Kauno technologijos universiteto maisto instituto juslinės analizės mokslo laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja Aelita Zabulionė. Pastebėta, kad ilgalaikis saldiklių vartojimas gali būti susijęs su padidėjusia antrojo tipo cukrinio diabeto ar širdies ir kraujagyslių ligų rizika suaugusiems. Nors tiesioginis priežastinis ryšys dar tyriamas, mokslininkai kelia hipotezes apie galimą saldiklių poveikį medžiagų apykaitos reguliavimui ir žarnyno mikrobiotai. KTU mokslininkės teigimu vienas didžiausių ir pavojingiausių mitų – įsitikinimas, kad desertus su saldikliais galima valgyti be jokių apribojimų. Taip pat ypatingą dėmesį reikėtų atkreipti į poliolius, kurie dažnai naudojami be cukraus produktuose. Tai lietai pasisavinami angliavandeniai. Patekę į žarnyną, jie sulaiko vandenį ir yra fermentuojami žarnyno mikrobiotos. KTU mokslininkė pažymi, kad desertai su saldikliais turėtų būti vertinami taip pat kaip įprasti, kaip retas malonumas, o ne pagrindinis maistas. Renkantis gaminius su polioliais, saikas yra ne tik rekomenduojamas, bet ir būtinybė, siekiant išvengti nemalonių fiziologinių pasekmių. Taip pat, jei asmuo vartoja didesnį kiekį saldikliai saldintų produktų, verta pasitikrinti saugias vartojimo ribas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: faktai be ribų.
1: Mokslininkai teigia, jog vyrų testosterono kiekis organizme ir pomėgis valgyti aštrų maistą yra susiję. Kuo labiau mėgstate aštrų maistą, tuo daugiau testosterono turite savo organizme.

Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24, vakariniuose rajonuose nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien kai kur palis, vėjas vakarinių krypčių 8-13, vietomis gūsiai iki 15-17 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 vakariniuose rajonuose, nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 21, Kaune ir Panevėžyje 22, Klaipėdoje 16 laipsnių.